Yola Rouge, wana Angola, loko atako estimate te afasta. He, vala, chigawale chakusangula. Eu change ligar.

A bela haste, troquei o mal pelo bem. A kunene ileso na vela kaku, vosso yenja. Kambe jini li sima, eku au tinfumo. Kasi gulela nyamuncha. Nkomo sunene wena usha uleke kupangalatana na hina. Le emitiria Radio Mosambiki. Ave sonto ya kutsakisa.